pangaruh ngalamo ngayawanunang nyak baru samanjan bajaku kalulu nyampau dah kenang ngau kau ibu indah ngarimu